0: mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger der fra Puget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang, kjipan er sér og einfald at bruka, illi er öllum føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletjer tostan. Kyrve. Einasta føreska mineralvatne.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sådan af jysk.fo, som alt er op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo hverje vik. Vi tager op med meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøgkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øjnfald at bruke. Eller gjør øtlen først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Du all fagra land med drunger her.
2: Følger til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Tyskland? Eventet ser ut ikke til feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og i pakken er fedt opp beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjennom hotellet, og jeg kommer til alle tusjadistene i grunnspillen og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen ferdig til events.fo. Alt du råder hele
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Ta vart herlunds vindøy, sette seg samband vid gulluklugar. Vi tar vart størst urvala vindøy under plaste, timpre, etta treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta tjekk 2, du får en tjeis det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hörsk och bankan är för att ädla häva hackar sina räntor samsvärande. Ökt inflation och räntor är vidla mycket om tjejbjörskna till förska husar allt någon. Hacktölen är för korsen och islo visar att Norsland i fyra halvar i år har varit en stor och till tog är större än i fyra halvar i fjör. Och minka tjejbjörskna till husar allt någon kan ta för att talma Norsland näka kommande togna. Setusaprysene i fløyde i året er økt til kjøttere enn tøke inntøkene til huset halvt noen. Jeg har marsket utbøye sammen på det vi større etterspørningen etter bostøven er vi til å truste prysene opp. Bostøvprysene er økt til større om parten av landet noen i fyrre halvare og i år sammen på det vi mye prysene i fjør. Mye av prysene var 20% hakre fyrre halvare i år enn fyrre setus i halv sammen på det vi i fjør. Og i større bygden om fattelmiddelprisen vi 4% i fyrre halvår i år, men han i smarre bygden og i Sorøy og samtidig det vokser vi av hver 21% sammen bor vi middelprisen i fjør. Av som og nøkjen er så mye få søler at anstekke søler kunne ta av middelprisen opp og ta i rotølene heft vi også. Senest alle i 5 år nere flere uber bygter og selter enn avur, og i større pikten var medelprisen av uipåen hakre enn medelprisen for setus i fyrre halvare i år. Og prisdallet hakka i 2,5% fra augustmann i fjør til august i år. Største årsikken til prisvaksteren stever fra hakkan til brennjøljeprisen, til sier hakstovan. Budskapet prisdallet viser prisgongten av vøren og tjenesten som og pastor av nusselene til husarhaltene i fyrjøen. Så stat er brukar prisdallet og et mat fyrir prisvaksur i fyrjun som æsne veri nevnt inflasjon. Nutjast oppkjøren er 4 mai mann i år. Brukar prisdallet er ivskipa satt saman av 12 vörer og tennaste balkon. Av taimun telja bøyli og flottningur mest og tri mest, tjain hun mye av førskon husar alde. Prisen er bøyli og flottningur er hakka avgavist 5,2% og 6,4%. Prisvaksten i hesum balkon stæver fyrta mesta fra hakri brenni olju prisum. Annar vörri i östnir hakka negvi i tobak, her prisen hakka vår uppnåði 14%. Innvegin så det ære vörri og tænast vi tolma prisvaksten hon. Husalansrentan lakka negvi, prisen er husbuna i og husalans utkjer i östn lakka i sænast ære. Og i august var det mæt og drittje var det nær om 8% dyrere enn samme mann i fjør. Søgnast av 5 årene er det mæt og drittje var det dorska er gav 3-2%. Da åkte vi nær i at hver er mæt og drittje var det vi har vært 4 prisvaksere søgnast av året sast at selja kjøt er dorska. Prisvaksen er nesten 8% for kjøt og han er kalt han til første største atler kjøtvarer. Prisen er brei og kottmøren omfram kaffe, te og kaka er faren opp i nær om 3%. Prisen av grønnmøte er lagt over og stavert av midlanda fra MVG i Kjellankurver lagt av grønnmøte. Prisen er av nøslene kjær husaralden til bøyli og til flottning er i mye alhaka er avgavist gav 5 og gav 6% fra august i fjør til august i år. Det var prisstallet for bøyle lakket ut ved senast av årsfjøringen. Hette stedet fra lakre rento og fra prisvaksen av husaløy og omvendingen ikke ved over senast av årsfjøringen. Medelrentene lakket gav 20% senast av året, og det tog av prisvaksen nyer. Hinvinn er prisen av brennjølje og hakket over vi opp mot de 31%. Hese tog av kvør som ved, og så prisstallet for bøyle hakket i mye av 5,2% fra august i fjør til august i år. Og så her var vi tåsa vi Søren Brun, han stjør i Soria Sperkassa, og spørst hva en tøtning etter her er alt hevor fyret av vanlige husarhald i fyrjun. Og Søren, etter her som Hakstovan legger fram, og det er sivet også om at det er nektorer bygg for fyrjun nå.
1: Ja, men det er fuldstændig korrekt. Det er blevet 2,5% dyrere at bo på færgen, end det var for et år siden. Men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige. Som er sammenlagt har givet en stigning på 2,5%.
2: Nu sender du forgrønnsene fra Hagstolen at rentan lakkene nok sånn jeg bor just nere, men så igjen tar jeg og finner ikke rett og hatsinger.
1: Ja, ja, og de jo så ikke med i opgørelsen nu. Den, vores kom, den første kom her i slutningen af august, og den næste den her kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, at der kommer måske en til to mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, jamen, så kommer den til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid.
2: Ja, men det her at mætfører og annars har det blivet nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, det samler jeg bøjlet nu, men er du mætfører, når det stiger sådan nægt som et her, Bentra?
1: Ja, nogen madvarer, ja, og man kan sige, nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%, så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere, altså det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så er min indkøb, jeg føler, at min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stadig betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at det, alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
2: Ja. Men så du nævnte jo faktisk et andet, vi snakker om at det er prisner hakker, men lønner hakker også nogle synder.
1: Ja, præcis. Og mange lønninger er jo stadig betydeligt over de sidste stykke tid. Det er jo en 3-4%, som folk har fået i overenskomststigninger, som selvfølgelig også gør det, at vi er blevet rigere. Men vi kigger stadigvæk på nogle enkelte. Vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at det, alting er blevet dyrere, ikke?
2: Ja, og vi først hører man økonomer og andre til os om realløn, altså det vil sige, vi realt i løn, som vi får udgående nu. Vækster hun, eller lakker hun?
1: Ja, den er nok stigende, men man skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang, og der er vi jo, vi er nok kommet til, at samlet, så har vi fået en samlet lønstigning over de sidste stykke tid, ja.
2: Hefur þú nækka bú om, hvaðan við tingene fra Genka, fyrir það framvís að vera dyrari að vera föringur?
1: Jamen det bliver dyr. Altså det bliver dyr, og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kottet for at få lån. Altså fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nåløjet til at få lån på sigt. Altså det er der ingen tvivl om.
2: Sæge Søren Brun, som stjævri i Soria Spærkassa. Og vi taler den nødvendigste forsøkene fra Veverstående. Hun skriver klokken 3:45 i dag, og galtan til i andre kvöld. Veverstående sier at det var strukre vind til å beskri av Soria 30-80 meter om skundet i støvn oppe 20 meter. Det var samtidig regn, men som forholdet i skiftande skoiloft og ala vever. Og i kvöld og i natt framvis strukre vind til å beskri av Sore som fraløyer av Østeninje 13-18 meter om sekunde, meste vinteren Vestanfyrre, i skiftande skoilofte og ankrona alle. Og i morgen vil friske vinter oppe kvassanvind av Østeninje 12-15 meter om sekunde, tau i løten oppe i skri til 18 meter. Små edla holdskutja, sølglottar og akkurat alle og hiten middelen 8 og 12 hitast i. Så skal jeg si at nå på en tatt han har reklamer, så er det på 6.30 og varspes med raskronene, og klokka 9 i morgen 4. parten, da ender sender vi et politisk tjekk som vi tatt og her klokka 2.30 i dag. Her Aksel V. Johansen, former i Janarflasjonen, Bar Johansen, former i Falkaflasjonen, og Siri Stenberg, forskvinner i Kjavaldusflasjonen, Lotekka og i Kjærsjonen. Vi er bare Gunnar Johansen, Valten Gregersen, rett ved 2.00 i morgen av midtehet.